aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt og gnukker tommelen mot mitt skipsmerke og vet for denne gang din kurs var riktig satt.

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: trekking.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinga, den kommer etter hvert.
1: Ja, ja. Og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har han vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Men han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn, uten å betale.
2: Og så er noe vi der også, da, i tilfelle. Så,
1: ja, ja, vi kan, gå, noe, kan, vi, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gir bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem jeg var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja.
2: For Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Nå gjelder det inn på Bjørkjelo, altså.
2: Det ja, jeg var redd.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare...
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre...
0: De er med i trekninga. Den store trekninga som blir om...
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen råd for å vite det.
0: Ja. Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de... Ja.
2: De skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja. De hører på radio, så vet de det. En del er gjettet vekk, og det er navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men vi skal minne deg på det.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Vi kommer til å se under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Jeg ble litt belger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja,
0: ja.
2: Altså minst å ha bølge. Ja.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja.
0: Det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut etterpå igjen.
1: Men planen er nå for sommeren frem, og vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da, juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, da har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styrer vesen.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, men da har vi vel... Det siste ordet er det aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går da. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som må vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og de har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sanger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
2: Ja. Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi godt på overtid.
2: Vi er godt på overtid, men jeg

0: spørsmål ut. Vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
1: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio, det diskuterer og prater. Det var en i Holmøya. Og så var det tre på bredden. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Nærradio.
2: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
1: Å ja, Jon Elling sin standard avslutning.
2: Ja. Så da får dere kose dere med den.
1: Så da takker Roar.
2: Rønnaug og Jon Roar.
1: For seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
2: Takk liksom.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet.

0: Scheckmeier von noschkontentreff.no. Wie schon.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallag og alt mulig, og ikke minst Norsk Kontretrepp med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det er helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer oppe. Og så er campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Den første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møte hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser du ut? Han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser seg ikke frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg vet du, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er det?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roer litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord som Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ord i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg sier enda, men det, vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg er sikkert damebroer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Såren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjemme jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troppe tocchi, ok, fra kinn her, så at det ikke veien. Er du ute av Målein eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Målein.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetter.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtra min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva gjorde du på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distrikter. Vi kan vel si at det er sånn kjinker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så nei, den kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
3: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommunen som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
3: Og da ringde du, så heter...
4: Jeg heter Jorunn
3: Berøvde. Heter Jorunn Berøvde, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
4: Ja, og kommunen er Årdal.
3: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
3: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Ja. Har du fått deg Årdal, sko?
3: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke
0: Årdal.
3: Gaur, fru Gjenger,
0: ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk,
2: ja.
3: Hva er jorden, sånn i jorden?
2: Ja, jorden Grete.
3: Ja.
4: Ja, hun, ja.
0: Hvor hun skulle sitte her nå?
2: Nei, hun måtte satt opp på tropper her da.
3: Hvor, hva du krysler med?
4: Jeg krysler med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva du har vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
4: Nei.
0: Men så var det heisetur?
2: Ja, det er loen skylift, den er heis.
4: Nei.
3: Ja, det må du... Det kan du mene med heisetur, det var du var på fest før, da.
4: Nei, det var ikke noe sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
3: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
4: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
4: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
4: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, ja, bra.
3: Det var 150, kjære.
2: Ja, det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier sånn sant, ikke konene var noen av meg.
3: Var det konene igjen du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
4: Det er kone ikke godt.
2: Nei, ikke godt.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
4: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
0: Du har det, ja.
3: Alle lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
4: Ja, men, ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
3: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
4: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
3: Ja.
0: Og den kom så langt med.
4: Jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt det en dag.
0: Ja.
4: Noen dager siden.
0: Ja.
3: Og så?
4: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
4: Da jeg var på verktet. Så tørte vi, måla unna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og opp igjen på Ståren. Og så bytte vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
4: For da måtte vi ha en større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
4: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. Så jeg hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
3: Ja, og da kjører du...
4: Og så var det ute på Storheim. Ja, og ute på Storheim med han, og så nå er jeg ja, med kontainer.
3: Og da kjører du noe grassat?
0: Med grassat?
4: Nei, jeg gjør noe ikke det da. Jeg synes det kjører veldig bra. Eller, bra var bra. Ja.
3: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
4: Nei, faktisk, jeg ikke kom til en karavell.
0: Eller en Mikas?
4: Nei, det står en Passat og en Toyota.
3: Å oh, ja. Ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat altså?
4: Nei. Det var Ida som måtte låne bilen vår.
3: Å, for meg, det blir en bil, altså.
4: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
3: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
3: Gjorde det, ja. Ja.
0: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det,
0: men
2: jeg
0: ja, men,
2: får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rumpi før du går hjemme til.
3: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
4: Er det hekkeltørst, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
3: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
4: hele tatt.
3: Men da setter jeg over til spørsmålet om den og Roar. Vær så god.
2: Skal jeg spørre nå?
3: Ja.
2: Ja vel.
4: Ja.
2: Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
3: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
3: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
4: Ja. Ja, jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, altså, jeg og mamma på Sætra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage kokeapparat.
2: Ja, sånn som så du skal runde på, ja.
4: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde sprit.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åja, åh nei. Det er Holstein Sivertsen.
0: Ja.
4: Er det kjærlighet, tror du?
0: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
4: Nei, nei, nå må ikke du begynne. Nei, nei, nå er jo kommet denne ågen ut.
2: Ja.
4: Nå får testet.
3: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Åh nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
3: Det kommer til deg spørsmål. Hva det blæser ifra? Hvordan vei stod vinden?
0: Og vinden ifra?
4: Nord.
0: Nei.
4: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
3: Og vinden ifra, da snart skal snu.
4: Høyre.
3: Ja.
0: Ja, det der reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så sa de at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
3: Ja, det er sant det. Han kunne fara sydvest.
0: Ja. Kunne vært sånn virvelvind.
3: Jorunn,
4: yep.
3: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
4: Jeg har det hvor må gå da.
2: Ja, så må du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
3: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten brukende.
2: Ja.
4: Nei.
2: Og Jare som ble for liten.
0: Ja.
4: Nei, Jare som hadde ikke vi tanke på da.
3: Nei.
4: Nei, vi kjørte lastebilen til, men det har en viktig oppdrag.
2: Uffa.
0: Ja, ja, ja.
4: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
3: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
3: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets, det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
4: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, da, men det er bra.
3: God helg, Jorda.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
4: Hjelpe meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være han.
3: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
4: Juli, ja, eller juni.
3: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.
2: Ja.
4: Ha det bra.
2: Da skal vi
3: høre... Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste altså, song.
0: Tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
3: Med bil?
0: Nei, med båt. Du har tatt Nordfjord 1.
3: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon. Og så tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
3: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
3: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei,
3: nei,
0: definitivt ikke.
3: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
3: Her skal folk bli lærerike kveld.
0: Ja.
3: Ja. Hva heter nasjonalparken som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinga, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Men han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn. Uten å betale.
2: Og så er vi der også, da, i tilfelle. Så,
1: ja, ja,
2: så
1: vi kan, gå, noe, kan, vi, kan vi gå god for nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gir bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som vi kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja.
2: For Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørt, nå gjelder det inn på Bjørt Kjelo, altså.
2: Det er bare det.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare.
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekninga, den store trekninga som blir om
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen råd for å vete det.
0: Ja. Da skal jeg få vete det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja. Jeg hører på radio, så vet jeg det. En del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til oppe i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp, det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Vi kommer nå ikke under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Det ble litt belger i håret på slutten.
0: Så er han nesten 20 år.
2: Ja, han sa minst å ha bølge.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja,
0: det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut av det bøye.
1: Men planen er nå for sommeren fremme. Vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da, juli.
0: Ja.
1: Ja, og så
0: og august.
1: Kommer vi tilbake med og har i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja,
1: da har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synda på dans og styr av vesen.
0: Nei, det vil ikke jeg være med på, da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja, nei, så, men da har vi vel, det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss sånn. Mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke gatelys utgjørende.
1: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som å vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
2: Ja. Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men jeg sier han sitter i telefonen enda. Så
1: ja, det er sikkert noe veldig viktig, sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker noe svetten, så.
1: Hvis det er med og vunnet konkurransen oppe for nærhold, så er det mennesker dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det väl på listan vid du snur.
2: Ja då. Den den står
1: ändå det var någon annan så.
2: Sirlig noterat
1: för in i ditt namn då.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått ett spørsmål ute, vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio, det er diskuterer og prater. Det var en i Holmøyene, og så var det tre på bæren. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar.
0: Rønnaug og Jon Roar.
2: For seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna og lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassengutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassengutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassengutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendgutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei,

0: rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så. Ja. Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, så, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere og artisterne fer rundt og på institusjoner som det er og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart?
1: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte, vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja. Nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden, er det nytt eller har hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du?
1: Nei,
0: i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg er sikkert damebruer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Såren, hva skal vi si om henne nå?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, For det er ikke lett å organisere alt dette.

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du ute av Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetet.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtteren din på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for denne festivalen er på Breim med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har sagt godt trykk.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet da. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt.

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeiane, siste billetten til Holmeiane. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Men han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn. Uten å betale.
2: Og så er vi der også, da, i tilfelle. Så,
1: ja, ja,
2: så
1: vi kan, gå, noe, kan, vi, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gir bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som vi kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo, øvre lid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja,
2: For hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørt, nå gjelder det inn på Bjørt Kjelo, altså.
2: Det er bare det.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare.
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: Nei, er med i trekninga. Den store trekninga som blir om en veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha litt på noen av rad for å vete det.
0: Ja. Da skal jeg få vete det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeiane, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de,
2: ja. De skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. En del er Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeiane, så det er de riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Vi kommer nå ikke under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Det ble litt belger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja,
0: ja.
2: Altså minst å ha bølge.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja. Ja.
0: Det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut etterpå igjen.
1: Men planen er nå for sommeren frem, og vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, da har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synda på dans og styr av veten.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så, men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg da for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lysutgjørende.
1: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som å vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Det er 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne en, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
2: Ja. Lengre og breidere.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men jeg sier at han sitter i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig, sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker noe svetten, så.
1: Hvis det er med og vunnet konkurransen opp for nære, så er det mens dere kan vite hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det vel på lista hvis du snur.
2: Ja da, Den står
1: sirlig
2: notert
1: hoppa inn i de navnene.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått et spørsmål ute. Vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå er vi direkte inne fra studio der de diskuterer og prater. Det var en i Holmøyene. Og så var det tre på bæren. Ja da, det Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Å ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar
0: Rønnaug og Jon Roar
2: for seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallag og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere, folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Den første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møte hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden
2: i
0: år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser du ut? Han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg vet du, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord som Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg sier enda, men det, vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden, er det nytt eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er dame på USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjemme jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen, ser vattnet, ser fjellet, ser breen og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffet tak i noe fra Kinn her, så at det ikke veien. Er du ute av Målein eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Målein.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetter.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtre av min sted og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distrikter. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønne gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Skjælløy!
2: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi er med oss på i, bak i telefonrøret?
3: Det er hun Leila.
2: Det er hun Leila Mo.
1: Det er Leila.
2: Men da går du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på... onsdag, nede på Samvirkelaja. Hvem du møtte der?
3: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
2: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtje?
3: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
2: Og hva skjedde?
3: Ja, jeg vann.
2: Helt på slutten.
3: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
2: Jeg, ja, jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
3: Det han egentlig sa det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde det,
1: kan,
0: seg altså.
1: Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
3: Men jeg vann jo da.
1: Ja.
0: Ja.
3: Det var jo veldig kjekt.
0: Ja.
1: Det er sant.
3: Ja.
1: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
2: Man måtte dele.
1: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
2: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
3: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja.
3: Ja. Sånn er det.
1: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si fra, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
2: Men du har leiler, han er veldig god telefon.
3: Svein. Nei, hun slapper noe da på sånn.
1: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel en Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
2: Ja.
3: Det var Flareina.
2: Hva du kalte det?
3: Flore.
2: Flore, ja.
1: Flarene, som sier.
0: Flareina.
2: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
1: Ja, rom,
0: ikke Norges.
1: Nei, du tuller.
2: Malene har noen bor i by også, men det er jo latt der.
3: By, ja, by.
0: Det er noe selvvalgt.
1: Selvskritt.
3: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
1: En gate? Nei,
3: det er bare en gate.
1: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
1: I Flore?
3: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
2: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
1: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
2: Og det var rimelig. Jeg skulle ha det trivelig.
1: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt. Oh my god. Rundkjøring min. Press.
2: Og det var gate 9, og det var gate 10,
1: og det var...
2: Til bekymring for fattige og for rik.
0: Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
3: Nei,
0: selv om det hører sånn ut.
1: Nei, men ikke enda.
2: Jeg lurer meg hva som må være for å kalles by. Erik by.
1: Ja, men
0: det er litt sent.
2: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
1: Han var vel født by.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så han har lov?
1: Han har lov, definitivt.
2: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
1: Det er det nå, ja.
2: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
1: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
3: Er by. Det er ikke by.
1: Nei,
2: det er... meg som Eidensfile. Ja,
3: skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
1: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
1: Nei. Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Ja. Sånn det ser.
2: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
1: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Skal du sykle
3: i Hunvicha?
1: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
3: Nei, det er noe vel ikke.
1: Ja,
3: jeg kan jo kjøre opp på Hunvik fjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
1: Ikke hvis du kommer på sykkel.
2: Ja, men hun er ikke turist.
1: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
3: Men er det feil hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha da?
1: Ja, det er mer normalt.
3: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
1: kommer
0: på sykkel.
1: Legg det inn på siden. Så...
3: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
2: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
1: Dreg i fløyta?
3: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
2: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
1: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
3: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
2: Det var midt på.
0: Det var midt på.
2: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
1: Ja.
0: Så her er det bare å...
3: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
1: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
3: Rosemarie Köhn.
1: Rosemarie Köhn, ja.
2: Og hun var egentlig fra?
1: Tyskland.
3: Det var ikke
1: kjøk. Beklager.
0: Storheim.
1: Det var ikke meg til spør.
3: Nei, hun var ikke Storheim.
2: Nei, Hamar.
0: Hamar.
2: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men sier Jon spørre, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt.
3: Storheim og Storheim, akkurat det var
2: verdensnavle.
3: Men det er
2: noe rett. Det burde du vite. Nei,
3: akkurat det vet jeg ganske riktig. Så det er noe rett.
2: Nå går det på skjeve her.
3: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
2: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
3: Nei, da, det går alltid.
1: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
2: Ja, men jeg er ikke bare plaget med lo.
1: Ja, det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
2: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo.
0: Ja.
2: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en hekle loa sin nå, vet
1: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppe i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
2: Ja.
1: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
2: Nå må du gripe ordet, du.
3: God
0: helg,
3: dere.
0: Hei då. Hva skulle jeg?
2: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
2: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Nå han er klar.
2: Her kommer et spørsmål
0: som
2: er litt mer vanskelig skrad til hennes av ordet.
1: Det jeg skal si er visst.
2: Og telefonen din har ringt inn. Har
0: nei
2: vi en
0: da,
2: til?
0: Vi skal nei vete hva musikk som går. Her har, vi, her har vi full null kontroll.
1: Nei, men det er nå et stort arrangement som går før seg over dammen.
2: Går av stabelen?
1: Går av stabelen. Det holder på. Begynner nå.
2: Ja.
1: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på og ha
2: ansvaret liksom
1: fotball-VM
0: skal være verdt da.
2: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
1: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball? Oh,
2: ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
1: Nei. Den synes ikke jeg var nok fin.
2: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
1: Ja, ja. Rotsekk.
2: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
1: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
2: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
2: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter grinn, egentlig to ord.
0: Ja.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sogn og Fjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind, populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Ja, det var det.
2: Jeg mente det var Galdhøpiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, da, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylket for at det skal skje.
2: Ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg akter? Det er 240,70 centimeter. Er det jo på varen oppåt det?
4: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellitt. Ja. Saker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Litt bare før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en annen sagt. Rekner de ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt som skulle fotograferes sånn at de så noe over haugde på det.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Skal vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
4: da.
2: Jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det fann jo noen. Jeg leter jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se... Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan du se på Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, gjør ikke det heller.
3: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultatet.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tappet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det er at det er alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da er man ta mås angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer vi for, men du finner denne granen der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, hun
4: er godt at jeg har sett. Der er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typene.
4: Ja, det gjør det. Det gjør det.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om hun har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg trodde han var helt vekke nå, men jeg heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg ligge
1: for meg. Nå har du bare vært mye plass på etter å lage nå.
2: Ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Altså, ser du ikke man på hvor det rekner dette der? Sånn og sånn, altså, men den byen som jeg tenker på som har mest norske aner, ikke, altså prosentmessig, så er det noe minert.
2: Ja, vet ikke det, det så står det i fasiten her i hvert fall.
4: Nei,
2: det var det, der det var så mye styr med is og styr.
1: Åja.
2: Oh, det var litt plaget med is.
4: Ja. Nei, så lå vi jo egentlig i Minnesota.
2: Ja.
4: Og hva heter denne byen da? Jeg vet noe så indelig vel.
2: Den heter noe på MD nå, ja.
4: Ja, Minneapolis, kanskje.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, der er kolossalt med nordmenn, altså.
2: Det er en hele bråte.
4: Der er det, for det er både der og Wisconsin og Nord- og Sør-Dakota og...
3: Hele dette beltet der.
2: Ja.
4: Ja, hele beltet, egentlig hele beltet helt vest og til Washington.
3: Ja, fra Kanada-grensa og... Nedover.
4: Altså, første stat rett jo sørover fra Kanada-grensen, og helt østover til store sjøer. Altså, det var til og med Wisconsin.
3: Ja.
4: Du kan ta for eksempel denne byen på grensen i mellom Wisconsin og Minnesota, helt på Kanada-grensen, så heter Duluth. Mm. Der er jo norske navn på gaten og alt mulig, vet du det.
1: Og enkelt har det blitt krigsminister også, i hvert fall en.
2: Ja, men han er utvattnet. Han kan ikke være mye norsk igjen. Han kan ikke være mye norsk igjen i denne fyren der, altså, for han er ikke vetig på en blekk. Han er hit,
4: exakt. Jeg tror ikke hva det ordet betyr en gang.
2: Nei. Hadde han vært norsk, eller hatt norske gener sterkere infiltrert i sin DNA, så hadde ikke han satt og tutlet med litt i den der.
3: Nei.
4: Han hadde han vært andre generasjons innflytta, så hadde bestemor han ringt inn og gitt den aller helsingens overensning.
1: Han har fått en rundt ørestolen, han kom hjem i hvert fall.
2: Han har fått vaffelrør rundt øre.
3: Spørsmålet om vi skal invitere ham på krus, så han kan skikkelig hundvitja. Da ser ikke vi så mye mer til ennå.
2: Nei, borte var han.
1: Ja, det var du gjør nå, kom en Lars.
4: Ja.
1: Da, det bare, i kveld skal vi trekke en billett opp i Hølmøyen. Så.
2: Vi skal trekke en hele haug med billetter.
3: Ja,
1: ikke i kveld.
2: Ikke i kveld.
3: Vi
2: skal trekke en billett, og så skal vi trekke ut flere billetter som kan være med å vinne billetter.
3: Ja.
4: Akkurat.
2: Har jeg forstått det rett?
3: Ja, men

0: For å si det så, det, vi klarte det nesten.
1: Ja.
0: Å komme oss gjennom en selvig uten at dette skjedde.
1: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Ja. Men du ser der.
2: Ja da.
1: Tårekanalen er
2: bitt. Det går bra.
3: Jo da, det ble vått her på slutten.
2: Var han for å ta seg inn igjen?
1: Ja, ja, vi fikk male ferdig så.
0: Ja. Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om akkurat.
3: Nei, jeg tror ikke vi skal gå videre inn på det.
1: Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
2: Ja, da, dette husker jeg.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Om best da.
2: Men har kvinner stående her i stovene?
0: Ja.
2: Det
0: var meg. Ja. Kom. Altså, nå må vi ta oss sammen.
1: Ikke
0: sant. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
1: Ja, nå tar vi sammen. Ikke råskjøp, jeg er vokset folk.
0: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
1: Ja.
2: Jo da.
0: Og berget oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinner.
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
3: Da får vi
2: ja, ha det bra.
1: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
0: Ha en riktig god helg.
2: Jo da.
3: God helg.
1: Da skal vi spille litt musikk, Mara Bittrecha.
3: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
0: Ja, da vil jeg spille. Det er en av mine svenske favoritter.
1: Åja.
0: Jeg har to svenske
1: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
0: Jaha.
1: Ja, men det er ikke en nordmann som synger.
0: Det er en nordmann som synger, ja. Det er Alexander Rybak. Med Visa vid vindens engar. Ja.

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet han sen kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er...
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter...
0: Johannes.
1: Ja, han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så... Slipp han inn, uten å betale.
2: Og så er noe vi der også, da, i tilfelle. Så,
1: ja, ja,
2: så
1: vi kan, gå, noe, kan, vi, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han var jo så latterlig i sted.
0: Ja, han var vel den som var mest
1: Nei, jeg er bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som vi kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem jeg var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo, øvre lid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja.
2: For hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var om Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørn Kjelo, altså.
2: Det er ikke bare det.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare...
2: Det var om Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre...
0: Nei, er med i trekninga, den store trekninga som blir om...
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen fennere råd, så får du vite det.
0: Ja. Ja. Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter, de vet selv hvem det er, for de... Ja.
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. En del er gjettet vekk, og det navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men vi skal minne deg på det.
0: Ja.
1: Vi kom nå og se under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Jeg ble litt belger i håret på slutten.
0: Så jeg hadde nesten ikke hår.
2: Ja, han sa minst å ha bølge.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljø.
2: Ja,
0: det glimta til.
1: Ja.
0: Men så sklei vi ut etterpå igjen.
1: Men planen er nå for sommeren frem, og vi skal få la radiosendingen ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da, juli.
0: Ja.
1: Ja, og så...
0: Og august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja,
0: det
1: har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styr av vesen.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så, men da har vi vel... det siste ordet er det aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja, men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass der oppe turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som må vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
2: Ja. Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi godt på overtid.
2: Vi er godt på overtid, men jeg sier at han sitter i telefonen enda. Så...
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Det er sikkert billettene jeg lurer på, men...
2: Han tørker noe svetten, så...
1: Hvis det er med og vunnet konkurransen opp for nære, så er det mennesker dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så...
1: Vi har det vel på lista hvis du snur.
2: Ja da. Den står
1: sirlig
2: notert
1: hoppa inn i de navnene.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått et spørsmål ute. Vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå er vi direkte inne fra studio og det diskuterer og prater. Det var en i Holmøya. Og så var det 3 på kveld. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Åja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får du kose dere med den.
2: Så da takker Roar
0: Rønnaug og Jon Roar
2: for seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var her, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dag igjen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, nå skal jeg ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter, og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møte hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det er eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du?
2: Nei,
0: i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg er sikkert dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var stort. Det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hendet.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjemme gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen, ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du i god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: snille plass der det var ikke noe som foregikk på noe slags måte.
1: Nei, det var før 2019.
0: Men hun mente det at sånn som det var inne i Stryn når på hennes tid, så det var veldig kjekt.
2: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
0: Ja.
2: Det tar litt tid.
0: Jeg synes det er kjekt når jeg kommer turist. Da synes jeg noe annet.
2: Ja.
0: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når jeg er båter. Dem er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
1: Men nå rønner jeg, har jeg høneplukket med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
2: Ikke bare firehjulinger.
1: Feil side av fjorda.
2: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier ut under sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
1: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
2: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
1: Ja, men du kan
2: komme! Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet liten syklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at
1: den meiner han er. Men tenk hva store den fossen er når han får ta det fine bildet, du.
2: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn beid?
1: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for da?
2: Ja, men hva jeg vet?
3: Tror vi kanskje skal ta
1: oss. Bra, bra du var i kveld.
3: Ja, spør jo Eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med sørside og problematikk.
1: Nord mot sør.
2: Ja. Ja, så det mener du i hvert fall ikke.
1: Det er bra.
2: Ja.
3: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
1: Da får herren begynne å spørre din gang igjen.
3: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
0: Elgen.
3: Jo, det er helt riktig det.
0: Ja.
2: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
0: Hva du sa?
2: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
0: Potetmjøl og kveitemjøl.
2: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
0: Egg for svarte.
2: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
0: Hvite egg. Det kan jo være brune med da.
2: Ja, men ikke svarte, det skal du hive. Ikke turister.
3: Ja, da kan du hive høna også.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, da vet du det mer.
1: Du får gjøre hva du vil.
2: Så kan det gå.
1: Ja, det er spurt om det de skal nå.
3: Ja, nå vet jeg.
1: Fikk du svar på inngangsspørsmål forresten?
3: Ja.
0: Jeg sa nei, det heter
2: ikke. Nei, det har ikke svar på nei.
3: Jo, skjønner du det?
2: Nei.
0: Jostedalsbrede.
1: Det er helt rett.
2: Ja.
3: Det er ditt ansvar, det er Jon.
2: Det er du
1: som spør. Det er ikke noe å lage den.
3: Det er du som spør, det.
1: Åja, det stemmer det, ja. Eldrid.
2: Han springer fra sitt ansvar.
1: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Er du enn du slipper noe der, du?
3: Jeg vet ikke hvem som tar kast med Ken her inne.
0: Nei. Roar, du har noe rett i ditt, da. Du godt å vite hvem som må ta kast med Ken.
1: Her er Jon Roar, her er Roar.
2: Ja.
1: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
0: Ha en fin kveld og en god helg.
3: Ja, takk, Lise.
1: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på. Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta.
3: Ja.
1: Du kan fortelle først hva du skal spille.
2: Da fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
1: Hva heter?
2: Benbass.
1: Hvor kommer vi fra?
2: Nei, det vet ikke jeg. Det sa ikke noe om.
1: Sønger du på forståelig?
2: Hun synger på norsk, ja.
1: Ja.
2: Og hun sier det at du er du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du er du med Benbass.
2: Du er du med Benbass.
1: Da skal jeg spørre, og da må jeg gjøre å være ned telefonen, heller om jeg være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. 528-60-660.
3: Det er Sognefjordene vi er i. 528-60-660.

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeiane, siste billetten til Holmeiane. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Men han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn. Uten å betale.
2: Og så er vi der også, da, i tilfelle. Så,
1: ja, ja,
2: så skulle det bli
1: noe. Kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gir bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som vi kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja.
2: For Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørn Kjelo, altså.
2: Det er bare
1: det. Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare.
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekninga. Den store trekninga som blir om en veke, 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen av rad for å vite det.
0: Ja. Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeiane, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de,
2: det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. En del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeiane, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp, det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Vi kommer nå ikke under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Det ble litt belger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja,
0: ja.
2: Han sa minst å ha bølge.
1: Men vi var litt på bølgelengd av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja,
0: det glimtet til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut at det bor igjen.
1: Men planen er nå for sommeren frem, og vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da, juli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og august.
1: Kommer vi tilbake med og har i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, da har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synda på dans og styr av veten.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så, men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg da for turister på Beinheim igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkanfallet om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som å vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
0: Ja.
2: Lengre og breidere.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men jeg sier at han sitter i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig, sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker noe svetten, så.
1: Hvis det er med og bunne konkurransen opp for nære, så er det mennesker dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det väl på listan vid du snur.
2: Ja då. Den ja. Den står
1: ändå det var någon annan så.
2: Sirlig noterat
1: för Bain i ditt namn då.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått ett spørsmål ute, vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio, det er diskutere og prate. Det var en i Holmøya, og så var det. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Å ja, Jon Elling sin standard, avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar.
0: Rønnaug og Jon Roar.
2: For seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: Vær klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer oppe. Og så er campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier jeg. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengda midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser seg ikke frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din er borte nå etter hvert. Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er det enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30 000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det, vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, det. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte det som skal styre lyden. Er det nytt eller hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på det her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg er sikkert damebruer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
2: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er mye på stålen enda, du?
2: Jeg er mye på stålen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Der, ja. Da fikk vi første skjær i sjøen i kveld. Og det passer vel bra for nye plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har jeg det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Som vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi håper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Han Svein håper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja.
1: Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
0: Ja, ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, om Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Ja, det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i?
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han har gjør, vet du.
3: Ja, jeg har vore på Harbakke.
0: Ja, ja.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått på campingen her, for det er jo det det skjer for å si campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover da igjen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det, og er det folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter, og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskapet, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassengutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele land, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassengutene er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassengutene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassengutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha vært nå etter hvert. Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med psyken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det.

0: legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
0: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt eller hatt det lenge?
0: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
0: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
0: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt fra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
0: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg er sikkert dame fra USA.
0: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at Charlie Pride, når han var her, han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
0: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb. Så det er det beste hendet.
1: Vegard Såren, hva skal vi si om henne nå?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator. For det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
0: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å... Og få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt. Så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for. God form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på klubben, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, da har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, og litt mer sans og samlinga, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vant Holmeiane, siste billetten til Holmeiane. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Men han sier navnet sitt, og så
0: Å ja.
1: står han på lista, og så slipper han inn, uten å betale.
2: Og så er nå vi der òg, da, i tilfelle, så
1: ja,
2: hvis det
1: ja, vi
2: skulle
1: kan
2: bli
1: gå,
2: noe, så
1: kan vi gå god før nå?
0: Nei, det syns ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han var jo så latterlig i stad.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gikk bra, det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som skal sendes til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
2: Ja.
0: Det som er med på trekningen av billetter opp til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvre Lid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire.
2: Fire var det.
1: Ja.
2: For hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er innpå, nå er det innpå, nå gjelder det innpå Bjørkjelo, altså.
2: Det ja, innpå det.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann ba?
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekninga, den store trekninga som blir om
1: Ja.
0: En uke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på Nuffen her, så får du vite det.
0: Ja. Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeiane, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De veit sjøl hvem det er, for det
2: De skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja. De hører på radio, så veit de det. Og en del har gitt dem vekk, og det navnet har jeg sendt videre til oppe i Holmeiane, så det er riktige personer som får
2: ja.
1: Når det dukker opp, det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn òg.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer nå sjå under dette her.
0: Ja, det gikk med et nødskrik.
1: Det ble litt bølger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja.
0: Ja.
2: Altså minst å ha bølger.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja.
0: Det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut av det på igjen.
1: Men planen er nå for sommeren framover. Vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: og august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, da har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styr og vesen.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så. Men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiken er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå, da.
0: Ja.
1: Det går an. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke gatelys utgjørende.
1: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som må vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodi.
2: Har vi det? Hadde ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og de har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne en, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sanger?
0: Eller sånn som kan dele opp
1: i. Breidere òg.
0: Ja.
2: Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men sier han sitter i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker nå svetten, så.
1: Hvis det er med og vunnet konkurranse nå for nære, så er det mennesker dere vet hva de heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det väl på lista hvis du snur.
2: Ja då. Den ja. Den står
1: ändå det var någon andra så
2: sirlig notert
1: hoppa in i det namn då.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått ett spørsmål ute, vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Men, ja da, vi får prate mens det er noe diskuterer deg. Nå er vi direkte inne fra studio, det er diskuterer og prate. Det var en i Holmøyene, og så var det tre på bæren. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Ja, Jon Helling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar.
0: Rønnaug og Jon Roar.
2: For seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for n-te gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dag igjen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna og lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møte hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden
2: i
0: år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellige av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i Nump på en sånn...
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt fra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er damebroet så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at Charlie Pride, når han var her, han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb. Så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator. For det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen, ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for. God form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på klubben, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, da har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, og litt mer sans og samlinga, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7, og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeiane, siste billetten til Holmeiane, og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Nei, han sier navnet sitt, og så
0: Å ja.
1: står han på lista, og så slipper han inn, uten å betale.
2: Og så er nå vi der òg, da, i tilfelle, så
1: Ja,
2: hvis det
1: vi
2: skulle
1: kan
2: bli
1: gå.
2: noe, så
1: Kan vi gå god før nå?
0: Nei, det syns ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han var jo så latterlig i stad.
0: Ja,
2: Ja.
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gikk bra, det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som kan sendes til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
2: Ja.
0: Det som er med på trekningen av billetter opp til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvre Lid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire.
2: Fire var det.
1: Ja.
2: For hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er innpå, nå er det innpå, nå gjelder det innpå Bjørkjelo, altså.
2: Det er ikke,
1: jeg har ikke vunnet noe som helst ennå. Og så sist så vant hun.
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekninga. Den store trekninga som blir om
1: Ja.
0: En uke, 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på Nuffen her, så får du vite det.
0: Ja. Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeiane, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De veit sjøl hvem det er, for
2: de skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja. Jeg hører på radio, så veit de det. Og en del har gjetta vekk, og det navnet har jeg sendt videre til oppi Holmeiane, så det er riktige personer som får
2: ja.
1: Når det dukker opp. Det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn òg.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer nå og ser under dette her.
0: Ja, det gikk med et nødskrik.
1: Det ble litt bølger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja.
0: Ja.
2: Altså minst å ha bølger.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja.
0: Det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut av det på igjen.
1: Men planen er nå for sommeren framover. Vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: og august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja,
0: det
1: vi har fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synda på dans og styr og vesen.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så. Men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiken er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå, da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke gatelys utgjørende.
1: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som må vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodi.
2: Har vi det? Hadde ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og de har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne en, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sanger?
0: Eller sånn som kan dele opp
1: i. Breidere òg.
0: Ja.
2: Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men sier han sitter i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker nå svetten, så.
1: Hvis det er med og vunnet konkurranse nå for nære, så er det minste dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det vel på lista hvis du snur.
2: Ja da. Ja. Den står sirlig notert.
1: Hoppa inn i de navnene.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått et spørsmål ut her. Vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå er vi direkte inne fra studio der de diskuterer og prater. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar,
0: Rønnaug og Jon Roar
2: for seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: Vær klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet jeg vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breime Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, nå skal jeg ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna lange vakter, og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møte hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Man ser ut at han allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha vært det nå etter hvert. Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du. Og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende. Og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år. For det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord som Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det er eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg sier enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du?
2: Nei,
0: i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg er sikkert dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var stort. Det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hendet.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjemme gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, ser vattnet, ser fjellet, ser breen og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her i Kloppen og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
1: Ja.
2: Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
3: Det er jo endelig mor over livet som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er best av godt? Har perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja. Det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Dem er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Ja, men nå renner jeg, har jeg høneplukket med deg. Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier ut gjennom sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du skal
1: komme! Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den veien er ned. Men tenk hva stor er den fødselen enn han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte den skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet, det
0: må... Tror vi kanskje skal ta oss...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo Nelder noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det 2 timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja. Ja, så det mener du

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinga, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeiane, siste billetten til Holmeiane. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Men han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn. Uten å betale.
2: Og så er vi der også, da, i tilfelle. Så,
1: ja, ja,
2: så skulle det bli noe.
1: Kan vi gå god for nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gir bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som vi kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja,
2: For Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørt, nå gjelder det inn på Bjørt Kjelo, altså.
2: Det er bare det.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekninga. Den store trekninga som blir om
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen av rad for å vete det.
0: Ja. Da skal jeg få vete det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeiane, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja. Jeg hører på radio, så vet de det. En del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til oppe i Holmeiane, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp, det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Vi kommer nå ikke under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Det ble litt belger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja, han sa minst å ha bølge.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja. Ja.
0: Det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut etterpå igjen.
1: Men planen er nå for sommeren frem, og vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: og august.
1: Kommer vi tilbake med og har i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja,
0: da
1: har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styr av veten.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så, men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke gatelys utgjørende.
1: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som å vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
2: Ja. Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men jeg sier han sitter i telefonen enda. Så
1: ja, det er sikkert noe veldig viktig. Det er sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker noe svetten, så
1: hvis det er med og vunnet konkurransen oppe nære, så er det mens dere kan vite hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: så
1: vi har det väl på listan vid du snur.
2: Ja då. Den den står
1: ändå det var någon annan så.
2: Sirlig noterat
1: för Bain i ditt namn då.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått ett spørsmål ute, vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio, det er diskuterer og prater. Det var en i Holmøya, og så var det tre på bæren. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar.
0: Rønnaug og Jon Roar.
2: For seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså, det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breime, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover da igjen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert.

0: vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og hilser. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt? Her er Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det og er det folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassendgutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Man ser ut at han allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassendgutene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendgutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
2: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
2: Du, hvor mye er det disse hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
2: Hva er det å slippe roret litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
2: Nils R. Sandahls konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
2: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
2: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
2: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
2: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt og på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
2: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
2: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
2: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppadpå.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt fra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
2: Jeg sikkert er dame fra USA.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hendet.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, ser vattnet, ser fjellet, ser breen og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for. God form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.